Лёшуди жасаратын тунжык итим көйген чагда, у азыркыдак семиз эмес болуп, көздөрү юган дөп-дөбөлөк, юздары кургак, учсуга бир кур кон кийим, ички бутуга якпай аяк кийип алган эди. Яны тихи бобукун көтүрүп, бир баласын етилеп, яны бир боб көтүрүп алган оголун кейниге айгаштырып алган эди. Ондакта жасарат ким? У кандак болуп бу халга түшүп калды? Бунун кызыксаңлар, диктаңлар бүгүнкү радио журнал программабызга орнаштырылган Мутәлли Пашир тәржимесидеги Ван Ченнин «Жимжит ичилган әтүргүн» номлук хикаясы да болсун.

болмаган менен кепсизликте хаммадан эшип түшөт. Ким үч жылы болса чыгышып кетет. Шоңум о кичигиде аз иштермеган иди. Ана арзуул юктуруду. Жасарат йыгылганыча Лейшу Йиннын алдыга келди. Неме дейдиган сен? Лейшу Йин Жасараттын ала кызады болуп кеткени карап, дархал уну күлүп алды. Бу күнү Жасарат мектепке арзуулун агылып алган иди. Баланын ясты дарвасынын алды сетип аткан сөзмө таңзоңзасын йегис кеп кетти. Жасарат унун кулуг булун туткузуп, бирдемдиги кейниге өрүлүп карса, балы жок. О, бүтүн көчүнү издеп мо арзуулун тапа алмай, жыгылган пети Лейшу Йинни издеп келген иди. Лейшу Йин тонуштарынын хаммасына телефон кылып, та кечтеги күн батканда андын биридин бир эр кишинин арзуулун көтөрүп илип кеткенлигин укты. Улар ахыры шаардын гарбидеги бир тавузлуктан тавуз жеп отурган чоң кичик иккейлени тапты. Бир топ киши сүр хайбы менен уланы оруп илишти. Hemmeylen onu adam bedeki dep qalgan idi. O kişi ahvalının salbi normallığını his qılıp darhal eğiz açdı. Mən onun dadısı. Şundaq tap turubmu o ər kişi yanlı bir neçə müş yev aldı. Saqçılar onu tatıp çıqqanda işdini düşüb qalay degen idi. Əsli bu ər dəl Jasaratning aldınqı eri eli bulup, bugün Jelidin ötkende Jasaratni uçurtıp kelip, Onun diqqat qilmagan vaqtidan foydalanib, arzugulni ko'tarib olib ketgan. Yo'l bo'yi texi arzugulga o'zining uning dadasi ekanligini aytgan. U xiyolida bola qo'limda bo'lsa, opsi yenimga qaytib keldi deb o'ylagan edi. Arzugul jidal qilishning aksicha, texi uning bo'ynini quchoqlab turib, tatliqini dada deb chaqirgan edi. Ota-bola ikkalan yo'l bo'yi kulki chaqchaq qilishib, texi xaqning tavuzligidan tavuz uzib edi. Бу кытымлык авартылыктан кийин Жасарат балланы техими чың туттуган болду. Шунча жыл өтүп, элеми багын сыры төзүлүп, кымарын ташлап, бир кызматтын пешин тутту. Шундала Жасарат унун балла менен көрүшү жол койду. Бирок чокум өзүн үйдө көрүшү. Бир кытымда белгиленген вакытчыла бирге турушу керек эди. У элени үйдө 1 минуттун ушук тургузмайды. Жасарат Арзуулун Элинин от койрук кылышы менен шунча жыракка берип окуйман деп атыды. Элинин мени му өздөк кыйрганды жалгыз калдыргысы ба деп күмөн кылат. У Элини ар кез бу максатты жеткизмейт. Кара, езип алган мектебини. Кайтып келсе неме кыла алайды? Деди Жасарат алам менен. Шу чакта асли уну ав ишекке тунуштук бергизмейдиган иш эди. Балла чоң болды. Арзусу хөрмәт кылышың керек. Сен канчы чың туткан сери, у шунчы кепенге кирмәс болды. Лео Шинхуа артык кеп камыды. Карганда бу иште зады бир көңүл агырыгы бар деп калатты. Көңүл агырыгы татыдыган кишинин арзугүл яки жасаратлыгы намалым эди.

ва мулазимат сүптиги сал караганда окшашла Иракка меңиш мүмкүн эмес. Кандай кылганда истималчылардын акыйкы көңүл уткулу болду? Бу супа ва соодгерлердин эмнеси жакшы жооп бериш керек бир суал. Бунун башка назарат кылып башкаруучу тармактарга нисбетен айтканда номер коюш тор бекти кармакка факат базар аракети, лекин унун адиллиги жамияттык амынын манфаатыга мунасибатлык. Чынлыктын эгер даражасы чатнап кеткен бүтүнлөй пайдаланыш кыйметиге ээ болмаган номер коюш тор бекеттерге нисбетен назарат кылып башкаруучунун күчтөйтүп базар тартибин калаймыкан кылышыга ар кез жол коймастык керек.